Kuza esanyu ya kuwa telifo webabirina Vionga bichadia uwari uo echitakata Na mero kuwa kukabinete Yotiri chicha wa muwande Oro kuwanti wa kukuma Obo kuwayo among Echitofuchiri wa Naya niwe na

0: Wana kuchenda mumu samba kasa tu femfa radio simi mpologo meyedembe Professor Marosa kaimba waka ita live waneno kurubagola simba nchia kuwa gafa mubitundwe vienja ulo nina mkwano gwange kasule alimachi ndie so kampe ate agari saidia yeye machi ndie ngate na gotu werenga tuga ulira kasule
1: madame kwa nanyini tuto wa matawuta webali kuweleza gwanga nze kasule owechi vili zibamu nani kangani machi ndie lukuli kubucha madame koni mchiga alichege gwa kwa gala nyo sasa tata safike manjira sako medi semanga mbote bamu nanika bodyguardi wasarongo sewa chili anga kwa gala nyota mbaku webio simba na watu zewe chibirizi bamu nanika madamu koni egule nisobo doku sakira madamu koni hili wanene wafebu kuli madamu koni tuina neighbor wanene madamu koni omusajja akuba omukazi ngali rubuto omukazi onu buli lunaku kumpi alia migo asulili la migo simanyi chimusajja chabala kubo omukazi ali rubuto mkua na isi wabubi atene nkea na amudamu madamu koni chisuse tusaba abechikuwa atako bande batu yambe kuku msajja ono kuba asuso kubo mkazi madamu
0: msajja asuso kubo mkazi na iba kazi mwena mwemubereba labu fu msajja kubo mkazi ngo manyana fumbirwa kisajja sajja kastora wa msajja yena kubo mkazi manyanti wafumbirwa kisajja sajja techirimu magezi mkwano chivire ngabuchari ya kisajja chukubo mkazi ukubo tiyo mkazi nga alina lubuto atina ababu inza kuchalo na mwe mumukwate mumukbe muko kumboko mumutuhale kupolisi tumusajia yena ina bachala wana enze simanyi na mwe mulaganyi obu naku bachala wana nge na mwe mulaganyi naku azifto inajo sobola kulaga azifto inaje wava na ya nena dawa ni bachikuba kababa kube bachala mwe mwabamanyi anyway na yengo musajja yena kubo omukazi to ina katibwa kofuna obofuse chisajja sajja SMS Emperor alimende atuwagali yeye
2: wasizite mukono kasibintu wasize bulungi kuri kayo mu weekend ndo bomita SMS Emperor gamenga mazichani emende jensinzi late ne nkutusa kama uli agabaga gude mbitundu ebyo kundira na kategori ngendo kutusa ko lyagwa mukatundu kebaita kavumba sala ewoma mukasa nasiri yanako enkube yatonya ku lokuna bambi mwana wa miaka gumu ne miezi mukaga yasangi bwanga gudde mu kinnya kye ekyali kyasimwa ewaka kibasenda mu amazzi agakuba bloka mwana yanonyizi bwanga tebamulaba bali bagendo tambulako kunonya nyonya bamusanga gudde mu kinnya ekyali amazzi nga bambi afudde amazzi okufa naate ekinnaku ate ne badduka abazadde bombi polisi nejjo kunyulayo mulambo negutwala emulago ne baguzza enkeera ne guziikibwa nasiri ne mukyala we banoonyezebwa kuba bateebereza okuba nti balaka baviirako omwana okufa lwaki badduka jjukira ne maama oyo ali wakasi azaala omwana oyo kuba maama w'omwana oyo bambi yafa ng'azaala era oyo omwana kitegeeza omwana yakula ne jjajjaawe maama wa Nasiri kati yali amuleeseko kewaka nyakamala wiiki zaali bbiri naye omwana bambi naagenda munaku
0: sima ulile malunji webali nye SMS Emperor aside yeyo eye mende kati waliwo Steven aliruwero kati waga
3: iruwero kikoni webali kuweleza ze Steven ya mauli ya getu afu nye na agagu deo kwe kusanga enju yomutuze kumachanga yene kutomulilo ni atenga tibaba de chilunji tebasu zemu oba kubila kuila kumasimu nebaja na yenge enjiyo ya wedewa sika denze Steven so diyeruwelo
0: ok mwe balaba mpama ulire mukolo mulimu gwa manyi nchaleta mwenyeze musimba taxi.

bafira makage muchiro chena kuzo mwezi 15 mwezi ogolu bede bede mkulonda kwa bono kwa liyo Mwanga Chivumbi avunani wana avalala abili mbana Kwa kachiku kwa parliament akavunanyizibwa kusunsula abantu abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga aka parliamentary appointments committee olwaleero katandise okusunsula ba minister ab'enjawulo abalondebwa president Museveni gye buvuddeko okuweereza mu cabinet ekisanja kino Ato omusumba w'obusumba bw'e Kasese the right reverend Aquirinus Kibira Kambale alangiridde nti omukolo ogw'okuza olunaku lw'abajulizi Ugena kuba olubaongi na kuzo mwezi sato mwezo guo mkaa gabuli mwaka. Kuno lugenda kuzibwa kumutendera ogwa parish mwuli busumba. Chino chidide okubaluka kwa kichura deche bola nga abantu bate antioboli yao. Okulamaga kuno kuandesa jule mbira insungarachi basa zeo. Kuluno na mugonge kuzibwa gwetio nga sato omwezo guo mkaa guo mwaka guno. Babe chibine cha Forum for Democratic Change balangiridde ne bavuddeyo ne bavumirira government olw'okubanga ekwasisa amateeka agogobaganya abantu abazimba mu ntobazi ng'einamu abaana n'ebyana ne basaba wabeewo okulungamizibwa ku nsonga eno bagamba nti abamu bamenyebwa ate abalala tebamenyebwa Atenga neguanga liete kila teke lo kutege kimpaka zo mpira gwebigire mfufa iza AFCON ezinabira umu wako guja. Districti wachise gamanti tege nda kusiga lida mabega monsonga zebi enkula akulana. Elanga bata niso kwete kila teke lo mpira guno. Elaba tuze mdistricti eno nadala wa subziba kubilizi duo kwete kate kovulu nje. Basobolo kwenu gira kunusu. Singa kubino tugina kwa TV tu sako maulide gafaga dako. Na inga nyongero kujukiza Trade ya Simba ni Stanbic Bank beba kutu saka maulide gafigano. Obado chimanyi nti Stanbic Bank yonge dokse mbeleza empeleza ye mini mawoli. Muchino ensonge neju kutetia. Gena kusimio downloadingi app ya Stanbic ngokoze sa Google Play Store. Nyiga bibili chenda, star bibili chenda hash. Obengo yungi babu televo. Chigena kusoboze soku bango sobolo kusasu evisale vya somero. Evisale vya masanyaraze. Evisale vya mazi. Nga kuotadene misole jayuara. Amateka no kwa kulizo bigo belirua. Stanbic Bank moving forward. Eda chikaziri tano zezaka ita kusawu mkagizi msana. Mwega tamulide wega badembo fonze. Ngo gakso melanze. Amina nabule kajimu. Amala maulide gagina kubaga sawa musanvu mubujivu Tovac Radio Simba Empologoma Edembe.

text nisa badoksi mbiyeyo. So ndaga na funa break eno maso nzire tuwengere mpwezi maso nebida la binji utegele chili mkambi ya klabi ya Liverpool coach ya gobedu anisiro tuwaga la coach mpia anezo kupeda nga jia nebida la binji ababeti nzi wiche eno nunji akatambula ka weekend kile bagamba ka weekend wede ka wangu de odi 30 abaka funa mba yuza yuza katambula ka weekend odi 30 abaka funa kufakuru kune chino mpwezi ne Friday wena una Golo Gole Deportivo La Coruna, Winia Deportivo Gasilaso, Winia Malmo, Winia Racing Santander, Winia Hobro, Winia Strava, Winia Almeria, na Winia Hosens. Kuna baachukweza katambula ka weekend, odi 30 ka wangu de. Choka. Le VIP na yo ebadeja e kulabulu unji. Elanga VIPFA. Abafuna VIPFA yoru mkaga. Yeliko Flamengo, Hobro, Deportivo Gasilaso ne... Malumo bachi kwa labo na VIP VIP ya feyo gule bade kwa kickoff wakina Silvako wakina manoba hake ni golo golo bachi kwa zebo na dene VIP ya bade ina kongzi vinga wino mnowe SO win golo golo ya faikiru ne golo golo ya limbi ne VIP ya wangu de chukana abafunye tiketi ya feri ya singo Storms God set ya wangu de abafunye odi 2 plus abafunye win ya Almeria ne golo gole Deportivo La Coruna abafunye odi 3 plus badeko ugrota over 2.5 konguzi vinga win ne win ya club ya independent delivery wana bachukweze so tickets zako ze bulunje guru na katambula ka weekend ka wangu de so tandika weekend pia na katambula ka weekend pia ukredi ya ferika ukada kodi ka sangwa u ya 6 210 615 stem hash yes uita ku 6 210 615 stem hash yes kwa bettinga ndio VIP ya lero VIP na katambula ka wiche ni pia kukodi yeyo 6 210 615 stem hash yes utuka wali menu unaenda kwa VIP VIP na katambula wa super single ngeya wangu degulo odi 2 plus ngeya wangu degulo ne odi 3 plus ngeya wangu degulo aba single wiche wede muna kumusamvu twa wangu deke na kumukaga so single to simbu nepoze ira ne odi 2 plus ne odi 3 plus ziri yeza lido kukodi ya odis mudogo mudogo ili 6 210 615 2 hashis kusongeza mapesa kwa bettinga jita mpwezi customer kia nambi ya 0 msambu msambu chenda munya 5 mutano wa 7 munana ne 0 msambu wa 0 msambu munana 0 5 msambu wa 5 mwemu ama 10 asatu msambu

0: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mubulamu. Wabula mwana wo ne bwabala bikabulungi acheta gw'obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde. Kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
1: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda Walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda Walagi yabangawo.

0: Hawa ndi gwani za kwenye mkwara kwe uchina Musa Vaksini sasa tufembo mwefe Radio Simba Progobe nuje ya dembe bandi za kwenye dachika zita mwondezo makulisa nyo wa DJ JNB Hawa karakaso mziki wa kumado guwa kumo guwa kaisa nyo Haka ungezi kuna kuruwariro mkulike ya program basaja fumuli ramos roman soziri ya kafumita Data lukwa tumbabu za konze magoba ze kapito Mwenye mbele kome ndaba kumede kusadu mbele mkwara Simba Kaswini mbele tabli ya dalabu nje nyo nyo nyo nyo nyo dalabi kwa noja Gemba kulisa nyo wa kaisa ama pijana ako Gemba utude Gemba dega romero romero Wanagina maso bila ngataka tu ujaka kati kwa batu siriza Abatu kina kuna ngatetu nyubira paksas kina kuna wali kumina biri Wenjo kuna ngatembele kira mbele kiriza Makwase karibu romulebuzi Jukina cholimu programu kulikeyo Radio Simba Chira busa vaksini sasa tufemu mwefe Programa enuje edembe Kono janga bali mwende bali saidi za wali ekazo Rwasamba Amali saidi zeri na kasongola Amali ebuzinga biesese Muga mtemi kono janga Kasubine bede matabuli ya mbulunchi nyo njini tala Bati nisa konyo Mkulikeyo ya program Kika kuna tabuli ya mbulunchi nyo Ati wame bede bede getambla Katuna nyo ina kula brand Mkome wate wamano mubali okutali kukusirisa Ati Simba
1: Polichisesa, elechi nyuma, wadetichila mbidwa, manyanga umanyati
2: Medi ini Radio Simba
1: Chuta abade, kaweje ya abade yo, na kawe

0: Get on your ride, invest in your life. We've got salary loans kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukago wa siringi? Ozikozesa okutumbula obulamu bwo? Kusane bizinesi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan ya home, business, micro ne salary loan etaliko musingo, byonna ku nkola yaffe ey'okumeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to Blind.
3: Amawulire g'ebyemizannyo okuva ebweru w'eggwanga mu kiwanja nga gakutuusibwako Fortbet. Towooza byakapapula mbu waakoleza mu mpale ng'osobola okusibira ku online ne Fortbet. Zannya kati ku lw'ensimbi ezikwata mu bukadde.
4: Yes, chenda mmosamu kwa sisa satu pema fada sima mwanyo kwa nga mchatu uliriza. Paka sawa, zigena kwa hila satu wezechiru na kwa ruare ya kade kare kantino katuduseko na inga tujageza kwa kulabantino tuchipuwa saganya ngabu chiri. Banafa wa Fortbet uwebali ila genda yosu bro kwa ngo tuwala yo embera yo ngabu imiri.
5: Ya uwebali banafa abateka sene mchanje chebye mizu yano sulu kwa ngo funa amulege bie mizu yano lala gagebu na ira. Atira nga bateka sene mwa awards za Fortbet uliyo stars awards yo na kwa luencha mtujo kubanga tulo ndira aba wanguzi. Mubiyumba babira yu nyonyonyo baina nente kateke World Cup yenja ulo jojo kubira ngofuna wano bakamenyo msongeze zoku bet

0: Dei unakupa penalty.
1: Nange ndo wazanti, sengaro efari ya genze ku, okwete gereza, sengaba amukirizo genda ka TV, ya wada asobaro jigawa. Neono okupate ya genze ka TV, cho, chinzo okupanga chalese chirala, cho okupange kusaidia abo wagizi wa timu yasen. Era waluwe ya mpereza message, nangama anti, mwe ya uri ze, yali waki Moses, mwe ya uri ze vigambe vya manji negamu guangu. Kubanga enkola gana wakati omanye nebe bibamu enkola gana wakati wa UEFA ne bana abakata ya manyi nyo echo nacho chikulu nyo echo kubiri senga seno yafuna penalty yeyo mpira gwali guwedde senga yajiteba yafuna penalty yeyo najiteba mpira gwali guwedde so mwali mwe bisime ebyo byogamba katugende mu kubanga nebo bandigenze mukusimula gana obunya wano obali buli kimu kisoboka nase no yade sobola kuwangula penalties ezo oba PSG na ye oba muwaddo omukisa PSG oba muwaddo omukisa ekikisa kimukwatire eyo ngabo kyabadde nasobola kubanga awangula omupiira nasobola kubanga atwali kikopo ngabo kyasobola kubanga kibeera bintu bingi ebizenga byogerebwa ndabye abasambi bangi avayo kubanga boogera nalabye Emmanuel Petit ngavayo nasobola kubanga agaanti
0: ye Samuel Nazir
1: okusinzira ku ye yagamba Arsenal ete Martinelli ete Gabriel Jesus ne yagamba Jokare Sono na yeta mutegira in fact ane Mandweke nagani Mandweke na yuwa mute naga Jokare Sono ba mwongere kwa striker omulala striker aina ku bwongo aina ku control aina ku bwongo bwa mpira ne control ye watu wagamba nti Arsenal yeta aga striker afanana bwatyo kusaidia mu so na hii agamba Mandweke, Martinelli, Gabriel Jesus. Ne Jokares, ya agamba ta. Ya ndiwa daba ta.
0: Nalimba. Tuasaba la kubira anti, abo nabo abo gede, Mandweke, neni, ogame, ne Jokares kwali?
1: Mwema walua nesente. Tuasaba osobola kumwongereza ako strike omulala. Naabera ono omwongereza ako strike omulala. Bado wabudeo na asobola kubanga.
0: Kubanga anawangula abana abatebi abaweraka abasobola omutebera ku goals. So baba asobola okutebera goals 15. Yongera wo omulala naye ajja kutebere either ezisinga ku ezo oba wakiri 14. Bwotyo no jango zigatagata.
1: Gabriel Magalhaes jukira ntino yalemwa penalty yasembayo okumupira ogo naye ekisinga okwewunsa kye kyokuba nti weekend yagenze okugwako nga ye musambi asinga kati okutunda emijozi mu timu ya Arsenal. Abawagizi ba timu ya Arsenal kati bagula emijozi ya Magalhaes. Oba bagezaako kumugumya oba kiki. Naye kati ye wetunza asinga mu timu ya Arsenal. Era emijozi gye ku katale gye gisinga kati okutambula. Awo simanyi kakodyo kali awo. Tebamu chai, bayongedde mwagala.
0: Kwa ya bada koze ebirungi bingi. Neha, wakizi wa mpira nebo okole ebirungi bingi. Otuka nova yu wayo.
1: Kyo wala, wakizi wa mpira, bali fane. Kati yu wala, lava ya te, baji jewa. Angabu kwa hiri. Neyenga, tucha yogira kumauli ya marala. Abo toge ya juki na nchino anesloti ya gobedua. Kusaidia timu ya Liverpool, basu kudo kuanga wa mgova. Nadina bagamba dawano, nti temwe unyanga irora ya zemu timu ya Liverpool. Echo nani nachogera kupadda. Na ye
0: nene ambada actually mukwano gwa femu na mauli ya magumba anga agama nti baje kuba nabo bakoze ensobi atenga ndo achogera ko nti era nange ndoze ye bansobi. Ndoza bapa kukamu ko baba aluwawo kubera nga bagoba Anslot. Kwanze ndoza nti mtende so mtufu go bali bayino okubokera yali ayina kubera Alonso.
1: Ebimu kubigenda maso munda ku mauli agaga lwachi Anestroti ya tuko gobewa. Echisoka. Bakama awe, batu kane walaba. Nge nkola eji akura mwebi ntutete gerekeka. Lumuna jawano nene complaining nene ngamba. Odidocho musambi wo. Asingo kusambira obulu unji. Era guwa imirideko. Nomu jamu namba jatambuliramu. Nomu zewara. Jukila kona Bradley wa Arwara. Na kuata Soboslai na muteka mubi. Nange chanka anga. Na mpozi chentegede kone bakama abe chaba kanga. Naga ono byakola abitegera. Kubanga timu yatani kukuyenje buka.
0: Yaja na ategula ekikopo kunga ategulira kuti kubazanyi. olimu nebe yali

Ateno gweje chinze jendi ncha koli morwa sirabo jewanjocha Mukubana kusia te gwali musini yanganze pisi kisimwendi Echirungi ya zidi guwabera ngo vimba na ye ya kweso njiwa.

0: tumu ya sente. Ngambi osire mumba nga tota demu tumu ya sente. Example nkuwa ya Shakibu.
1: Nkuwa ya Shakibu.
0: Zendabika ninane chichamu.
1: Mlaiko ninane chichamu.
0: Nakola wasi wasi nteke munyomu cha ise tofa. Tofa ya ina bucha ye muhita ko yete mera miti. Zendi kugali tu ya nankwa wa.
1: Gali tu ya nankwa wa.
0: Zendabika ninane chichamu.
1: Mlaiko ninane chichamu.
0: Tuve kusete su. Tuve kulabu yo kufuganya. Business yo kwe gula njivute kesu.

0: soyi ngirira stugenda kubabuzani okujawo kati abantu bafabali international abali international bo bangwa okulaba omwana ne baganti oyo mwana gundi kitegeza nti bo babagoberera nnyo
1: ekyo kyaganya okugenya lyacho naye kuliko kifana cha demu kiwandi sewano
0: ntiani
1: wale lero ka good day
0: lero
1: ka good day
0: lero good day ato uwo koiko ya wandisi
1: nagandi mukadde we kanisa lero good day
0: si mukadde wa kanisa si mukadde wa kanisa liana la
2: oyo mwana muwala is a girl
0: situgenda kuwa lwa kubiri kubango budde
1: katsoke tugende mu dotibo wan chuma kya tambura
0: kirowoza ndiyo badomu kwasembye yobo nyize stability 55 stachenda mwemu ash noteka mu pini kati nawo lyo mukwabo betuza nyira ke chuma tulabo ba uli muhunguzi
1: omuhunguzi aliku namba ya MTN eri 07 nkaga mu 2 chenda mu kaga chinana mu mwenda kitu munonye kwa Sawa jeba liko jwa nyabo.
3: Hello.
1: Wanji nyabo.
3: Mukwewe kya lasevo.
1: Je tulinze bampita kale bulano ku radio Simba.
3: Yesevo.
1: Oina ofunye ko ka message okuva mu dotibao kusimiyo.
3: Bananga
1: akasende nkalavye batafa neba mama. Wanje bamama babaga baba mama. mama.
2: Amanyago gwani
1: mama.
3: Bananga batata nzira
1: kuri. Amanyago gwani.
3: Amanyagangi.
1: Nze
3: nalye gadeti.
1: Osinzidewa.
3: Ngera mugende.
1: Mubende.
2: Mubende ngaba chikuwa.
3: Yesevo.
1: Ati.
3: Iye.
1: Olinyako ona lumanya kurugamba.
3: Wanjisevo.
2: Kale.
1: Kale tugende ku bana balenzi.
0: Kale toyanziza twakakusomera bana basatu abalenzi.
2: Abawala abalenzi basatu nabawala basatu.
0: Katukuwa omulenzi okuna eranga ya sembayo.
4: Ayapi yoze viriyo kwelire wange eleke kumyeyo muliro aemba ayapi yoze viriyo neipa nyama olumosi benge mbata wane joza lisa wazalanti webya jidebio na webi nigina nalo waze zengeli jenineke chidiba biso kugabi marate vigende ngendo kulabo mchala wakulungutana aditemere yange jenimbukuli abijiwewe na yombie kama unapisa megali mbuleke mbateli

Muribici, Muribici, Muribici, Muribici, Muribici, Muribici, Muribici. Jeburi, enda jeburi, zabuza jeburi. Ave mubedeka sana kagadi 44 draw. Boy mama sindi chege gwa chenjo jabari ebundi bucho. Uno Simba. Bajifunira kuchira mubiri akasiri se mugomba sima buli ni Antoni Raka. Chazanga chino ni katovu mbiri zikalisi za mana bari ya Kazambia. Mana betere muhimu wana. Simba. Uweri yao. Banacho tira mana bari ya manya. Next promoter bitegede. Abana bikiri ya chotira mba next. Bari kuri bakura. Lakai. Yezitiri. Mana bari ya kakuma. Bana bari mbuye wansiri ku farm school awono tuli kule bagola Simba zeka ziba sari savu mukambodiwo ichufa mbibanda ye program tegeza chalu nti omwezi gwachu seda lero bire nakuzo omwezi mwezi gwa mukago mwaka 2026 nakurova kubiri super tuesday tujitumie ntikweja.

0: Neda enzo mukambo di na nyini kodi. Agamba be kochi na nyini kodi. Teda natude odanzi na zida. Kugatane singo sibarimba bubarura boy wangi. Tobe irara bururu tegeza bade wumpa bumba bumba bumba bumba. Yari ategeze. Neuno mwana sigine lia sana kuwa wadiba akula batia. Chatu wala mwenu mchungu mkabu. Yati mimi ya hivide miaka kumi. Akaimba kanyumira mkwano gwange sekuritare wawari. Uba itakasoro kamponyo gumkuru nsubu gacharis. Come on. Mbada ule ireno mkuru wange maka. Kasoro kamponyo rimu na brugerere. Jetu bade. Chuanuka. Jeffrey Ogambo cha mnywa bana bari wali kasoro kampuni duta ya chiri chitia bwana katende bewo chiri chitia muri bichi mukora chi mutu dewa muri kujinga siba ulira ngate bujega Vega de wachiri chiti wa mwagisi wa timu ya Manchester United bari kura Kongo tumbu de
1: sima ya tuse atusa atusa atusa atusa mano yo mandange barabu sisa.
0: Nalianya Geoffrey Chirichitia Masaba Ogambo cha mkwano gwange Masaba Bwana Suna Paya Suwe Bari wali kasoro kamponye Osea Ogambo cha Kajumba Chirichitia Bwana Kasule Rasto Mwana Wasero Bagenti omukambodi Fenatu ise mkuru bagola sima ni maganti ateri yamu Femu mwefe kati unkulichi Mbatengu wendiwa Magala Johnny weba rekwela Kongo tumu de mwagisi wa timu ya Manchester United Bari wali kasoro kamponye bona Allah
1: Sima nyatuse Atusa atusa atusa atusa
0: Mwaswanga area Uriotia Muzei Musisi Brown Ogambotia Muzei Musisi Brown Data wachiwa Weba rekwela Kongo tumu de nene Mayanja Muhammad Ogambotia Ugambo cha defense wecharu mkuru wa mara sam wa mara sam ulirichi mumunda bide nyumga ntio mkambodi ya gaye muara cheya cheya cheya person cheya cheya cheya person umuchala Jennifer mumunda bakao umuchala Jennifer mkuru wa mkunda Brown chiri chitio mwana wa Arsenal Brian Juko Emma wa Arsenal muri mutia Kuro muonge barikura Kongo tumbu de Rure, Padi, mwagisi wa timu ya Arsenal Joko Emma wa Arsenal Asanji Ugambuti wa Liverpool Tony Foden ya mwagisi wa timu ya Man City Bice Ugambuti ya mwagisi wa timu ya Chelsea Sama nyachiri chuchiri wansi kasoro kamponye wansi mchisanyi Mwagisi wa timu ya Man City Na angobi Ugambuti ya Na chisui chiri chitia Here ni wase nuriotia Mwabari kuda kwa mwenanga mutombo desidi Bile bugara simba Mundabiri nyumu, mundabiri nyumu, mundabiri nyumu Kwa nugu wangechia person Chara zina agaba ni umukambodi ya Mwabiri nyumu kuru Kuru nda usi Hali hata chidumuri Hali hata umwana wensi machivati mbabali Antibu na uivaria Sita Biri tanu tanu sita chenda Mwabiri sita manshuki VIP njitade kone VVIP uliza VIP kwerine VVIP Sini ya bumari wasa rungu jako sefu muri mucha mkulike mpakeza UEFA Champions League Abasaja ba ingira kasika abasaja ngaba ine mudu ziku bibiri siri ya sabasaja kasiko Baka vamunga ba wanguzi Abasaja Ba ingira musiko ngaba ine bimundu bikore rininga biri gumi tenyo Wow wow wow wow wow Ba next promoter Abasaja ba Martin Narenge la comfort Ba nti ye Lero lulu lero lulu Nenga nti wagwan Sita Biri tan tan sita chenda Bubiri semu ash Ok VIP njitadeke mipire satu kuliko na katambura kakora odi makumi ya satu Uliriza VIP njitadeke mipire jiri ya satu Na katambura kakora

0: Ita ina point ya tano musavu mchife choku satu. Mchoku na mulimu yanga Simba point ya tano musatu. Mchoku tano nanta buli point ya namuimu. Mchomu kaga Uganda Sports Arena point ya na. Mchomu Sanvu Chira United point ya na. Mchomu Naseta United point ya satu mumuka. Mchomu Enda Nyendo point ya satu munya. Mchomu Kajansi United point ya satu musatu. Kumina Chimu Wobulenzi point ya satu mubili. Kumina Babi Sinaje point ya satu. Kumina Basatu Chibuga United point ya biri muka. Kumina Bana Manyangu point ya biri munya. Kumina Bata Buyiko Red Stars point kumi. Imu za sigala ndo za 15 kubakati ye. Ono Super Eagles Rugongo ibamuta. Ya sigala kumpira je 15 ibamuta. Imu za sigala mu 15. Era ali mu Red Zone ye Kibuga United. Manyangu nebu yuko Red Stars. Beba sulirira. Na yeye ono buyiko Red Stars yo kudayo ya dai. Kubakati ababula ye mipiri ibiri. Kile bili jiri mu point mukago ni wajigo bagenda ku point 10 na mukago na atali mu 10 na bana ina bili munye no bano sina je ya chali obubi aina point ya 3 ataba mugoba ina point ya 2 munye buli sina je no atiba mbanja guru nyinja 3 mukago 6255 sachenda bobili stemash okay akule mbeda batiba muita Derrick Taremwa na murabi chagwe chadondo byali okubacha goro biri kwemo ye yatebe ya chaguyemo yavana ku bench shot namba 23 mbasera bidde Derrick Taremwa goro abiri mukaga yabadde buwe kulo mwako gwende yatebe labuwe kula gore muyo kaje bawangulira catch cup ngaba ku basingo ari ku team ya Yanga Simba goro abiri mukaga Mohamed Medi Kasule ayo nabuli dage enda gomba aina goro abiri mutano ari ku team ya Masaka City Sam Semugugu ya kubada ku Big Ridge ni Super Ridge mbasera bidde ku team ya Rugazi aliku timu ya Simba ina goro 19 Shafiki Nyanzi wa Chira United ina goro 14 ona alibulemezi yavude buwekura buri ya mchinene uwe bulenza ina goro 14 Shafiki Sonko ni alibulemezi Uganda Sports ina goro 12 uwe ni Mawiji alisita United wa kubira goro 12 Martin Segui aliku timu ya Nanta bulira goro 10 eno kaseka ta goro 9 mwana wa Bwambo United mzanyu mwacha dundu Mike Katumwa na yeye na goro mwendono tiyabadi mawukutu simanyabu giriri mwamututu sita biri tanu tan sita chendabu biri sita emu hash ok VIP kweri VVIP na yu kweri sita biri tanu tan sita chendabu biri sita mwash ok
1: umana susule mipira umana susule mipira mkambodi ya nanyini kodi mkambodi ya nanyini koi kasita bibiri
0: kudu unabuzi za timu ziri mekeza zitu techi kupu cha champion ziji nga tezi kubidua
1: sima nyatu
0: una wamue ziri timu munana Manchester United ekitute unbeaten nga te kubidua emirundi yibidi iraye inalikodia okuchitu waranga tekubidwa na ye chikoze mirundi ibi mchenda munana chenda muenda nebili musanvu bili munana una umanu ya chitu wala nga tekubidwa na inga timu mugate ziri munana nenga manu ya inaliko diyo chitu wale mirundi ya mingi nga tekubidwa jiri ibi Ferguson ya uonanga ya musombe sa sita bili tanu tanu sita chenda bobili sita mwash ok umuza njosko givadi rabi kane ya gara kubira nga atambura magene kutimia bani Munich sita bili tanu tanu sita chenda bobili sita mwash kubiri demi tendida VIP

Sita biritanu tanu sita chile babiri sita mash okay VIP kwa hini VVIP Barcelona Hidabi keinabi yetu useko kunzikiti ganyano mzanyi Bernardo Silva Ukustobu rebega ataka badi kapteni wa timu ya Man City Iye basivu de Fabregas agami nti ya mazimagari intino In fact ya bali munkambi ibaga Nti alabi kainebi roto binji Ukutende katimu ya Madrid ya tuku singa Barcelona La Failia Nabika, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Newcastle, ne timu ya Tottenham zile medeko bagama ntobu kadatanu kunkaga basibolo kubanga bamuguru kuva ku Milan yale bika mumaliri vo kugenda kubabula endagano yeri mwaka wairo nti amweta gobu kade 17 mu buta Arsenal bakulembedde mu nyenyenyo nga ne coach wabwe muwali eriyo muzanyi wa timu na Aston Villa gwaita Morgan Rogers myaka abirimu 3 je bukuru mu Ingereza Ateta alabi kamweta gira danagami nti Martinelli, Trossard, Gabriel Fernando da Husis, ne Ben White wandita ambura mune bagenda mukatala akajja.